0: Warta Pro Opat.
1: Salian kasenian-kasenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nyebut ucing udat. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris muda glawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tihang, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing magog. Bungsa kitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina bengecai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung Dipterokap Bukit, leuweung Dipterokap Luhur, leuweung Monten jeung leuweung Erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun bengecai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi care. Baris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung care nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku care diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting diantawisna Bupati Bandung negeskeun pentingna kasayagaan dina nyang hareupan haludeung panjang. Bandara Husein Sastra Negara dibuka deui ngarunjatkeun jalur wisata. Wartos salanggepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia. Bupati Bandung Dadang Supriatna negeskeun pentingna kasayagaan sakabeh unsur dina nyang hareupan ayana kagaringan walurat ku cai bersih sarta ayana kahuruan hutan jeung lahan-lahan karhutia salila usum halodo. Hal ieu ditepikeun nalika mimpin apel kasiapsiagaan kekeringan jeung kahuruan leuweung jeung lahan tingkat Kabupaten Bandung. Bupati Bandung anu katelah GDS ngapresiasi ka sakabeh pihak anu geus nembongkeun kasapukanana pikeun nyegah jeung ngungkulan ayana bencana. Tim mimiti BPBD, TNI, Polri, Damkar, Penyelamat Daerah, Baznas, para camat, pamarentah desa, kelurahan, relawan, dunya usaha nepi ka masyarakat. Numutkeun dirina apel lain ngan saukur seremonial tapi jadi salah sahiji waktu anu panghadena pikeun mastikeun sumber daya jeung personil siap sayaga dina nyang hareupan nalika aya bencana. Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung dipastikeun geusan mampu ngalayanan di rute 8 destinasi wisata mareng jeung bakal dioperasikeunana deui bandara kasebut dina taun ieu. 8 rute kasebut nyaeta Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, jeung Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitanana jeung dioperasikeunana deui jalur penerbangan sagemlengna merupakan kewenangan pamarentah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sejumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastra Negara dioperasikeun. Selain nyiapkan layanan pikeun anu ngagunakeun kapal udara, Pemkot Bandung segancangna nyiapkan rupa-rupa infrastruktur pangrojong di saluran bandara. Lengkah ieu dilakukan supaya fasilitas pangrojong geus sayaga, seupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka. Dijentrekeun ku wali kota, yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan. Kaitanana jeung rarancang dioperasikanana deui Bandara Husein Sastra Negara antara bulan Juli nepi ka September 2020 genep.

dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas, Pemkot Bandung mastikan proses ngabenah jeung gawe bareng dina ngokolakeun kebun binatang Bandung terus lumangsung nuyu jeung tahapan anu geus ditetepkeun. Kiwari proses ieu geus kaasup kana tahapan ngitung bisnis jeung leuwih mentingkeun kataatan ka sakabeh katangtuan jeung regulasi anu keur dilakukeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun, pamarentah moal rek ngilu biung campur kana aspek bisnis dina gawe bareng eta. Numutkeun dirina alatan peran Pemkot Bandung ngan saukur mastikeun sakabeh proses lumangsung luyu jeung aturan hukum anu kena kasapukan gawe bareng eta ngabogaan kapastian jeung dasar hukum anu kuat. Komdang mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu, hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

Ulanti harita tepung deui jeung Kang Usep teh di balai desa basa upacara ngaresmikeun gedong olahraga. Harita Kang Omar ge aya jeung Ceodah, meunangkeun rana ge teu rugi, dageulis Ceodah mah ngaranna sok teh ditinggalkeun maot alatan cilaka. Turun tina mobil mewah, Kang Umar dipapag ku Inohong ti kacamatan jeung Pakuwu. Basa Kang Usep datang mah, da kadinya nateh kana motor bebek. Padahal adi lanceuk, tapi ka Kang Usep mah harapi lain. Kuring jeung Kang Usep oge nyampeurkeun ka Kang Umar, sasalaman, saukur imut sarenyu, da kaburu di kalenggu Pakuwu. Kang Umar jeung Ceodah diuk di jajaran hareup ngarendeng jeung pacamat. Basa Pakuwu Biantara langsung nganuhunkeun ka Kang Umar anu jadi donatur panggedena nepi ka bisa ngawujud gedong olahraga. Kang, tuh geuning sakitu uduh na Kang Umar teh disangka rek nyumbang 1 juta malah jadi 30 juta rupiah. Ceuk kuring. Ih, hari jang dadang, hari mereka dulu remah mual diumumkeun ka wasbieu. Muanya hungen batur, mubah, pokna bari seuri. Kang Umar pamitan ka sarerea. Mual ka ditu heula Kang, Kang Usep nanya. Engke deui lah, tos honten, pokna bari ngasongkeun leungeun sasalaman. Karasa aya nu nyangket dina dampal leungeun. Lumayan kerokok, saur Kang Umar bari ngusap tonggong. Kuring nganuhunkeun. Muka leungeun rencepan meh bareng jeung Kang Usep. Sarua 100 ribuan salamar. Alhamdulillah, meh bareng deui bae. Yuk ah mulang, mah yeuh 2 poeun. Di mana we milik mah? Kang Usep ngacungkeun duit nuti Kang Umar. Tuluy ngahirupkeun motor bebek nu geus capeun mamawa Kang Usep. Tiba reto can ganti-ganti, padahal merek motor loba nu anyar, kawas teu kabitaeun. Asanya boga dulur jeung Kang Usep mah bisa dipake batur pakumaha, najan sakapeung mah kawas pajengwet jengwet jeung nu gunul.